0: aje ti so le ni dubare
1: sori gba ko wa lomode woni baba ni le ko ko la ti le
0: tori idi eyi se ba ri won se ba ti paro fun ire se ba tun wa tan ba tun paro mi eje ile won danu eje ko yi won pe na osisi ki ijo mo le meji e le ta wala koko ke to wa fi bredi ko alomi obe le keji olohun ko je ka wa nu gbon olohun lo ni rin ajo olohun si lo ni emi gbogbo wa olohun o si sanu fun wa gbon asiko si won ma n pa owe ni pe nti nkan ba se yan ti awon eyan si fe ti won si lo ti won saju re to ba to wa gba bebe ti n to fi se lakoko yin ba fi se awon eyan ma daju ni pe ah se bi won so pe nurse si jomo le meji ni si o ye ki won nu se la kai die na fi ma pa owe ohun je ka wa nu olorun jile ki nurse si ko mo ju wa le meji o ye si je le ninu ni

keje ka se ka tete mo se ah bogede ba ti pe tinu re ode oluwa farade mi farade mi farada won mo mi ma je mo nira nira oda esoda